0: musiyé do gëna jël yé sagal lay rasé ci day mayan
1: hello
0: mayana na
1: jambo
0: tan ci jambo
1: wow
0: na
1: ta tamba sat
0: elle yé sagé
1: wow yé sagé me di lekay no speaker 001 la rañé mo né
0: o speaker 001
1: Oye.
0: Karibu sana.
1: Sawa marajira ayo wajiru kumana po kile vitria.
0: Aha.
1: Mwengela ngasa bante kere mbeke mwe.
0: Yes.
1: Wow. Ama ataya nisa nabaja yada na lor kabiti.
0: Aha.
1: Wow. Kwa alpasa yuki de emi.
0: Aha.
1: Dentro.
0: Yes.
1: Nyaku shukara yuza kere mbeke po ke kata.
0: Ashona wa speaker 001.
1: Iba ina kujua yupo na jamaa tonya kwa bunga ni tani ya mo kure no longi na yangu na puya kure na yangu kwa ofisi ya mto na lugo.
0: Yes.
1: Kwa kuna kuna iroro tu wacha bipo.
0: Bariki wa sana speaker rogo na halo doi. Ni leto.
1: Iba ita aira baiki tia manlo jana kwa kuna katoku.
0: Eka harakati.
1: Wow, ya mayanda yang kaya roro, tina mnyani roro kio aji kina nukani panila sada siya siri nyala siri ya.
0: Amen, asholeng, speaker 001, mayan?
2: Ole nabasu?
0: Yes.
2: Boni.
0: Good morning.
2: How are you?
0: Fine, thank you.
2: Aje, ayo loro ngana di mumbaya wadisa.
0: Enga ele?
2: Yero, jel. Era de uma boa, ele ama tinha uma era lista. Era de uma mãe dele. Outro ano boa, que ele na iria um pouco meu para conta nisso.
0: Cabeça, na vepia, me quem guaria que desia de emelo rosia canisa.
2: Aí galera, aí tá indo bem isso já.
0: Oh, mas a verdade é que grajo que ancai, ele ia sair lá e rasse esse daí.